0: anga sibya ntuchela anga sibya andicha hoyu anenda chimbira naye ndiko chimbira na hoyu mudzimu asa baleriwonga chitu asakundi wihonga chitu ndauya yuda mudzimu wa dzigomane dza Israele mukona zvothe ane lufuno lwawe luchimbira na nne ruwa nkuvatedza chipinga chote arali hobo songoba rufuno ronoro rune vankuvatedza hobo songoba chiridzi chawe chine champfara ndoba ndichidoba ndingapi ndichanda cha Yehovha choita hezvo champfara chandededza chanyita ngavutu uri songofa ngauri arena iwe ndine usongo chenuwa ngauri mudzimu wawo ndine ndido ufara nga chanda changa chiita zvivuya ndiubudza uri ndisongofa ndiubudza uri usongofa nakatihi ropiwa manyaga rechanda chau Yehovha ndoba ndisado zvikona nne ndoba ndisinga zvikone nne nga ndothe arali usongova chanda chau chechamfara chanditikedza Dr. Tomiari he never fails me 130 uchimbira na nne chipinga chothe matsheloni yavhuḓi vhukuma ndikho vhaṱanganedza nga u to rali kha mbeke ya mushumo ya mufaro ne ra ḓovha ra thosika tshitori awara ya funavhili nga masiari ndikholiwa nga manda tere the big dude tanga na relocator vhanekedza mbeke ya mushumo ya vhandilani vha takutshedza hafhu navhoi matshelo kha mbeke ya mushumo yeneyo zwihone zwi ra vha farela kha ino mbekemushumo matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi sa mulaedza wa vhege na vhadokotela TS Muligwe vhatshelesi vha Phalaphala FM ubva hanefoi ri ḓo ya kha tshitongwa tsha vhaaluwa vhashu vhaaluwa ri khou vhudzisa hu na fhethu ha vhufa hune kale ho vhu tshi ṱhonifhiwa vhathu vha sa suku dzhenadzhena hu tshi vha na maitele a u dzhena fhethu henefho dzi vhafundudzi mahovho huvhunengei na fhethu hunzhi hune ndi a fulufhela vha ḓo ri bvisela khagala khaho uri vha ḓi pfa hani vhathu vha si tsha ṱhonifha fhethu ha vhufa henefho nga miniti ya fumi bva kha wara ya vhufumi na vhuthihi ri ḓo vha ri tshi khou amba na vhaaluwa vhashu na muzika munzhi nga maanḓa muzika wa gospel na musi nga Sheila's Day a ri tori gidi ri no vhaḓe ndi vhuya khavho sikale
1: zwa zwino ndi tshifhinga tsha u humbula nga tsireledzo ya muḓagasi ndi ngani ngauri vhathu vhanzhi vha khou huvhala nga u shumisa muḓagasi nga nḓila i songo tsireledzeaho zwi thoma hanefha kha zwishumiswa mufuno wanga geḓela heyo na tostara a zwi na thambo dzo ṱalaho ndi tshifhinga tsha uri dzi lugiswe ndi kale hedzo thambo ni tshi khou amba zwo dzi lugisa vhathu vhanga selotepi a si yone thandululo na inwi ni litsho lemedza thambo nyengedzedzwa a thi ri ni yavenga vha maṱiraka olaisa ufhira ndingano ngauri ya khombo atiri zwino ndi ngani ni tshi lemedza dziplaka tsulani no tsireledzea ni ḓiselwa nga Eskom
2: honorani manda a prosidence 4-in-1 capsule arali ni tshi ṱoḓa tshibveledziswa tsha philisi tsha u tsireledza na u kunakisa muvhili wanu nga ngomu ngeno ni tshi khou takula mutakalo guṱe wanu zwi sa londi miṅwaha yanu prosiden ndi ṱhama yanu mutakaloni wa ḓuvha na ḓuvha prosiden i tsireledza muvhili wanu kha nyaluwo u vhaisala malwadze a mbilu na arthritis lingedzani prosiden ṋamusi ni lavhelele mutakalo matshelo i wanala kha famasi dzoṱhe arali i sari prosiden a si prosiden
3: Masipala wapo wa Collins Chavani wo thola vhatirani auctioneers u rengisa zwitentsi zwa fuṱhanu zwa u dzula mabindu na dzifeme zwitentsi zwi malamulele B na F zwi ḓo rengiswa nga online auction zwitentsi zwo hula u bva kha 800 square meters u swikela kha 1.1 hectare auction i ḓo vula u bva nga dzi 10 September ya vala nga dzi 14 September nga awara ya vhufumi na vhuvhili masiari u ḓiṅwalisa wo vula zwino u wana vhuṅwe vhuṱanzi kha vha dayele tirani.co.za kana vha founele Stacy kha 082-327-4580 tirani auctioneers ri pembelela miṅwaha ya 25 ya maitele kwao a auction
4: Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo kati

ḓiphina ra ḓiphina nga haningei ri khou ita khungedzelo ya Phalaphala FM ri ya Gospel Family Day. AICC Church Celebration Conference fhasi ha vhurangaphanḓa ha vhafunzi na vhabishopu vhone Majilili vha ri hu na mushumo khoyu une wa kho ḓo fariwa nga ḓuvha ḽa vhufumi, ndi ḓuvha ḽa vhunganafha ḽa ṅwedzi wonouno, nga ḓuvha ḽa vhufumi sumbe u swika ḓuvha ḽa vhufumbili ḽa ṅwedzi wonouno. Mushumo u ḓo vha tshi takutshedza nga wara ya vhurathi u swika fubva kha wara ya muṅwala nga madekwana, ndi nga dzi 17 u swika dzi 18 hu no ri nga dzi 19 u swika dzi 20 mushumo u ḓo vha tshi takutshedza nga wara ya vhufumi nga maṱavhelo. Vha ri kha vhaḓe, kha vhaḓe, kha vhaḓe, ri ḓiphine nga maanḓa. Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, Sea of Grace Ministries International vha na mushumo khoyu une vha wa khou vhidziwa nga vhafunzi vho Rendani na Mamakhumo Ratando. Vha ri hoyu mushumo hi u khou fariwa nga ḓuvha ḽa vhufumi malo ḽa ṅwedzi unono nga awara ya vhusumbe nga madekwana hafhaḽa 112 Richards Drive, Unit 8, Chris Compact, halfway House hafhaḽa Midrand. Vha ri kha vhaḓe kha mushumo hoyu a si zwo u ṱahelwa na khathihi. Iṅwe ndivhadzo i khou bva Holiness Christian Church hafhaḽa Tshikunda Malema ndi musi vha tshi khou vhidziwa nga vhafunzi vho AO Shandukani. Vha ri vha na mushumo nga ḓuvha ḽa vhufumbili ṱhanu swika ḓuvha ḽa vhufumbili rathi ḽa ṅwedzi hoyu. Vha ri mushumo ḓo vha tshi takutshedza nga fubva kha wara ya vhuṱanu nga madekwano, hu no ri nga Mugivhela mushumo ḓo takutshedza nga wara ya vhufumi nga maṱavhelo hafhaḽa Tshikunda Malema Lurangwe. Vha ri kha vhaḓe haningei Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Iṅwe ndivhadzo i khou bva New Revelation Apostolic Christian Church fhasi ha vhurangaphanḓa ha vhafunzi vho TE na vho Mrs. KZ. Vha ri mushumo khoyu u khou fariwa nga ḓuvha ḽa vhufumi nthihi ḽa ṅwedzi wonouno nga wara ya vhurathi nga madekwana, ndi matshelo hafha wa ya wa swika ningei na nga ḓuvha ḽa vhufumi mbili na ḓuvha ḽa vhufumi raru ḽa ṅwedzi hoyu. Vha ri ndi hafhaḽa 1311 Kagiso Extension 8 New Rev Auditorium, ndi hune vha ḓo ṱanganela hone vhatshelesi vha Phalaphala FM. Vha ri vha songo vhuya vha ṱahela mushumo onoyu na khathihi. Hu na muṅwe mushumo khoyu uno khou bva URCSA Ntume Congregation. Vha ri vhe na conference ya ṅwana nga ṅwaha na tsha fumi. Vha ri mushumo hoyu u khou ḓo fariwa nga ḓuvha ḽa vhufumi nthihi u swika ḓuvha ḽa vhufumi raru ḽa ṅwedzi wonouno nga ḽa vhuṱanu. Mushumo ḓo takutshedza nga wara ya vhurathi hafhaḽa Makwarela. Vha khou ri kha vha ḓe vho ambara zwikipa nga ḽavhuṱanu, nga Mugivhela vha ambara zwikipa zwitswu nga ḽavhuṱanu, nga Mugivhela vha ambara zwikipa zwitshena, nga Mugivhela nga Swondaha vha ambara yunifomo ya kereke ya black and white. Vha ri kha vha ḓe henengei Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri nanu misi yoṱhe 15 minute ubva kha wara ya vhufumi. Lukalo on Fire Crusade i khou vha ḓisela mushumo khoyu hafhaḽa Lukalo Sports Ground, ndi u bva nga ndi nga dzi ḓuvha ḽa vhufumbili nthihi swika ḓuvha ḽa vhufumbili rathi ḽa ṅwedzi honono une ra vha khawo hafha ḽa Lukalo Sports Ground. Vha ri kha vhaḓe, kha vhaḓe, mushumo ḓo vha tshi takutshedza nga wara ya vhurathi nga madekwana. Ri na nwi misi yoṱhe Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Kha vha ri ndi vha nekedze luimbo kholu ri tshi khou livha hangei ṱhohoni dza mafhungo. Vhatshelesi ndi vhaneni Musetha, ri nguvho ya vhulisa.

0: ndi zwine vha ḓovha vha khou zwi pfha hangei Phalaphala FM Royal Gospel Family Day. Ri khou tou vhalela nga maḓuvha, vhatshelesi vha Phalaphala FM vha tsha vha na maḓuvha manzhi zwino. Ri vha sathu renga thikhithi, vha ḓo ṱahela hezwi. Kha vha ḓe vha yo netuluswa muya wavho, kha vha ḓe vha netuluswe muya wavho na nga lufuno ḓagaḓa, ngauri u ḓo vha a hone henengei. Mano mine to livha kha wara ya vhufumi na vhuvhili, ri na nwi misi yoṱhe. Ndi musi ri tshi khou vha humbudza uri vha renga thikhithi nga 150 rand, vhahulwane na 50 rand vhaṱuku, vha ḓe vha ri ḓiphine na vhaṅwe ramuzika vhanzhi vha muzika wa gospel. U hone hafha Lufuno Tshivhase ane a khou ri ne na muḓi woṱhe wa Tshivhase ndo vha renga thikhithi.
1: Eya, ndi zwone zwo.
0: A dzi ri khou tshavha humbeliwa uri u ḓo sikopfi hana iṅwe.
1: Ee, ndi khou humbela ntoḓele thikhithi.
0: U khou ḓo i ṱoḓa ngafhi?
1: Kha musi ene vhavha vhaaluwa avha vhathangana ṱhukhu nṋe ro vhone
0: avha
1: vhathangana ṱhukhu vha ḓo to ima ima vhone vhane, nahone ha tea ri khou amba zwa zwino vhono vha nadzo thikhithi, nahone vha nga vha vha nadzo
0: 150 fhedzi.
1: Vhane nda vha ḓivha vhanzhi hashu 150
0: 150 fhedzi.
1: Wonderful.
0: Ya renga zwiḽa zwine ya renga 150
1: zwa khosi munene. Hai, ai rengi
0: zwa tshibumba.
1: Zwa masingo. Hai, ai rengi
0: zwino kana ḓe nayo.
1: Ai rengi
0: fhedzi ya fara mi vhatshilesi na musi ndi khou vhona uri uḽa we a vha o tshota dzhele o wanala.
1: Ndo vha ndi khou ṱalela na muṱangano wa hone na vhoramafhungo. A zwi ngo zwo dzhena tshifhinga, vha vho fhana tshifhinga havhaḽa vhathu tsho uri ha vhuya itea zwithu zwo raliho, awara dzi sathu fhira dza 72 hu tea u vha ri khou pfha maṅwe mafhungo henefho. Fhedzi ri khou amba nga muthu ane a solo thoma ro fhiwa a tshi nenga dzhele. Zwine hu na mbudziso nzhi nga maanḓa, ngori khou amba zwa zwino na vhaofisiri vha dzhele vha malo vho imiswa mushumoni.
0: Ngauri zwi pfala vho shela mulenzhe. A sathu izi ya matache.
1: Nṋe ndo vhuya nda tombola nga ri matache. Ndi vhona unga vha nga si muise ngeuri na besta. Ha nga ḓo nwa tie na besta nga ngei fhasi. Ndi vhona unga ri hu nga vha hone ho tea.
0: Ngauri milandu ine ya khou hwesa yone, ye ya hwesa yone, ndi milandu ya khombo nga maanḓa.
1: Nga maanḓa ri tshi khou sedzana zwone zwori a solo thoma a tshi khou nenga dzhele, uri na muthu u tou vha. O tou itisa hani. Arali ri khou amba nga dzhele ya fhaḽa Roy Gronda fhaḽa Mahikeng, ndi iṅwe dzhele i tou vha henefho tsinitsini na bada. Fhedzi ndi dzhele ya tsireledzo khulwane nga maanḓa. A tshi khou fhira na nga bada nga tsini ayo, a nga si vhuya humbula u nga ri ndi ipfhi ndi ya tsireledzo khulwane. Wa ḓivhudzisa uri a nga vha o bva ngafhi ngauri lwendo lwa hone. Ndi ngazwo zwine ri tshi amba nga vhaofisiri vha malo vho imiswa mushumoni, wa pfha u tshi nga tenda uri hu nga vha na zwiṅwe zwine zwa nga bva kha ṱhoḓisiso.
0: Fhedzi ya zwiṅwe zwi a farela vhatshesi. Lufuno ndi mini namusi kha tshiko tsha mafhungo ndi vhona vhuṱali?
1: Namusi ndi ḓuvha ḽa ḽifhasi ro fhiwa na nga u thivhela zwa u ḓihaṱula vhutshilo. A tou zwi humbula zwavhuḓi na henefha kha zwilu zwa vhudavhidzani ri khou dzulela u vhona nga maanḓa mivhigo ya vhathu vhane vha khou ḓi dzhia vhutshilo havho vha tshi khou ḓivhulaha nga mbuno dzo yaho nga u fhambana. Ro fhiwa vhunzhi ha hone ndi kale ri tshi khou ḓi dzulela u amba nga mafhungo kwama mutakalo wa muhumbulo, vhunzhi havho
0: mimuya yo neta.
1: Vhathu vho lemelwa, vho hwala, vho inga vhathu. Zwino vha muhasho wa lushaka wa zwa mutakalo vha khou ṱuṱuwedza mafhungo uri u amba tshiṅwe tshifhinga zwi nga ḓisa thandululo kha khaedu ine vhathu vha khou livhana nayo. Zwiṅwe zwithu zwine zwa khou pfhala zwi tshi nga zwi khou ṱuṱuwedza nga maanḓa ro fhiwa ndi hezwiḽa zwa u sandiwa ha musi muthu o amba uri ndo lemelwa nga tshigede na tshigede. Vhathu vha vho amba vha tshi ṱumanyisa dzina ḽawe, vhutshilo hawe na zwenezwo zwine a khou lemelwa nga hazwo. Hezwi zwithu zwi khou pfhala zwiṅwe zwine zwa khou shelesa nga maanḓa. A si tsha kona na u fulufhela muthu ngauri u tou vhudza ro fhiwa fhedzi mafhungo hafha na musi ro fhiwa a ḽi nga kovheli uri kovhela ndi kale a tshi tou bva hafha sathu no swika hafho. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi fhungo ḽine ri ḓo amba nga ḽo na musi nga maanḓa nga maanḓa. Ri ḓo ita no amba na vhathetshelesi nga ḽene ḽi fhungo uri hu nga vha ho mini zwiṱuṱuwedzi, ri nga zwi thivhela hani, vha nga kona hani u vhona na muthu ane o lemeliwa o khou ṱoḓa thuso. Vhaṅwe vha ḓi vha vha tshi khou tshimbila vho takala vha tshi khou sea ro fhiwa ngeno vho lemeliwa nga maanḓa hu na zwinzhi zwine zwa khou vha lemela. Ri ḓo sedza fhungo heḽi fhungo ndi tshi ḽi amba ndi zwi ḓo zwori u ḓo zwi humbula zwori ḽi nga vha ḽi na nyi dzina ḽawo ḽo nambatedzwa nga murahu. Ndi ngani vhathu vha lushaka lwa makhaladi ri sa khou vha vhona u tholiwa havho nga vhunzhi hafha mapholisani? U ḓo humbula nyiwe a ḓa ngei kha khomishini ya ṱhoḓisiso ya Madlanga. vo Fidel Adams. Bachibona labo hangani yoro andizvino nende kuti zvibva hani nepa shebe mabena ukote na musiri kwamba uchikotoma maitele hala auzudzanyira urangela tsengo nahone una ramula yomusha wa busumbe ubva chafaronga mudzi wala
0: ange ikona ichi chavukuru ndikoribo ndikoribo dovendeve nemibiri minete uri vakawara ya bofu na uvile renanwe misa tavati chelese karitanga nemachero awara ya kutasuka shitori awara ya bofu na uvile nga masiari ndena mvilezi chimangazelezi mrovi katina mzanyo wa mzika rabe masiari rinala zabantu ngane we miss song of hope ari amba na muya usiye dele.

0: vhona ungari ni mulayoni ya u ḓivha hafha a hu tshena humela murahu nahone kha ri ṱuwe mani tshifhinga tsho vhuyelela khothe tsho swika
1: ndi nyago thoma nda ruwa nga muya aona na luthihi
0: tsambetsambeli ni khou zwi fori ni khou ri mini zwavhuḓi vhuḓi ho muthu kana thendo khai ni tshi khukhulisi hafhanoni vhukati ane na
1: hoyu
0: muthu kana ni khou mu litshedzela ende ini u ḓo ni tambudza
1: a tshi khou ni tambudza nga mini mara tshiizimoni ovo valelwa ngei khothoni mulovha
0: ndi ri hoyu muthu kana ni khou tea u gudiswa vhutshilo hoyu ini liṅwe ḓuvha ndi ḓo ri ndi tshi vhuya nda wana khou bva na ini kamarara
1: vha fanela u ḓo zwifhela ṅwana ngani na ṅwana nga zwifhela zwa mizo zwine vha khou amba zwone
0: oho a nga si ite u tovha mini
1: ezwi
0: zwine a khou ita zwine ni khou vona khou ita mini
1: u bva tsha murahu ngei ovha khou zwi ita zwi khou ita thoma ngori vhana vha khou dzula
0: ni mthetshelese zwi khou itea na nda ngei ni miḓini ri khou tou pfumula ri khou zwi vhona
1: na ṋewa nga nga ita.

0: Zwa zwino ndi tshifhinga tsha u humbula nga tsireledzo ya muḓagasi. Ndi ngani? Ngauri vhathu vhanzhi vha khou huvhala nga u shumisa muḓagasi nga nḓila i songo tsireledzeaho. Zwi thoma hanefha kha zwishumiswa. Mufuno wanga, geḓela heyo na toastara a zwi na thambo dzo ṱalaho. Ndi tshifhinga tsha uri dzi lugiswe. Ndi kale hedzo thambo ni tshi khou amba zwo dzi lugisa. Vhathu vhanga, selotepi a si yone thandululo. Na inwi ni litshe u lemedza thambo nyengedzedzwa, a thi ri ni ya vhenga vha maṱiraka o ḽaisa u fhira ndingano. Ngauri ya khombo athiri, zwino ndi ngani ni tshi lemedza dzi pulaka? Tsulani no tsireledzea, ni ḓiselwa nga Eskom.
1: Limpopo, nga murahu ha bindu ḽiṱuku liṅwe na liṅwe hu na muḽoro, vhuḓinekedzi na vhuḓikumedzi. Bembelela Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards, vhoramabindu na dzi MSME dzine dza khou sika zwikhala zwa u khwaṱhisa vhadzulapo na u ḓisa nyaluso. Arali vho shuma zwingomu u fhaṱa bindu ḽavho na u ḓisa tshanduko, hetshinoni tshikhala tshavho tsha u ṱhomphiwa na u pfufhiwa. Hu na masheleni a paḓaho 1 million rand ane a tea u vha tikedza. Fuko heino i nga thusa bindu ḽavho u kona u swikela khonadzeo na nyaluwo. U dzhenela u vala nga dzi 30 dza September 2026. Kha vha dzhene kha website ya Hollywood Foundation u wana mafhungo nga vhuḓalo. Bambelela Business Awards, ri khou maanḓafhadza mabindu na u shandukisa vhumatshelo.
2: AM Masakona, vha Calvary Christian Church International, ndi khou ri ritikedze Palapala FM Royal Gospel Family Day ine ya khou tanga dzi 24 September Royal Garden. Kha vha renge tikiti nga 150 vhahulwane na 50 randa vhana. Luchipa dhouna vha ḓe vha te na Sipho Makhavhana na Lufuno Ḓagaḓa.
3: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag ahuna u sala.

0: Kha tshifhinga zwi konḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa, na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndifho ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
2: Tshiṅwe tshifhinga vha nga fareledzea vha fhiriwa nga nganea yashu ine vhone vha i funesa ya ndi yone mini yeneyi. Zwino hai, vha songo isa mbilu kule ngauri swondaha iṅwe na iṅwe musi i tshi tori 15 u ya hanefhaḽa kha awara ya vhuṱanu nga madautsha, ri vha ḓisela mutevhe wa nganea dzo tambaho vhege yoṱhe. Zwino ha, vhone a vha vulele tshiṱitshi tshine vhone vha tshi funesa, vha ḓiphine nga nganea ya ndi yone mini yeneyi. Phalaphala FM.
1: Kamodoro, Kalutingo, na hayani. Ri vhafha muzika wone wone.

Ri pembela ṅwedzi wa vhubvo nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubvo ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhubvo. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhubvo. Ria Zeta, Ria Zeta, na Blue Monkey.